e cico. Keď cico sa s cicojoj, ker gen ti os bici bici e gret, e kište co, no te co.